kana zaune miji yana ne mata za ta tura ma yar ta ashar ga ba uban yana zaune ko ba zai ce kala ba ko shi koyi ba za ta ce kala ba wane ne za a zage wane ne uwa ta zage